0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Igitondo ciza ncuti bagenze mikomora ku bigano vya Radio Indundi Culture no mwanya wa makuru mu Kirundi amakuru muri ngano gatondo ko kuwa kane itariki ya 8 kwezi kwa 2026 za kwagizwa n'izi ngingo nkuru zikurikira. Haribonekeza ubukene bw'utuzu tw'ubwiherero kuramwe mu mashuri yo muri komine Ntangwa na komine Mukaza zo mu ntara ya Bujumbura. Bamwe mu bayobozi b'amashuri

Ene minota 38 gitondo kizongo ko bantu bose wa muzi bari mu mpande zine zisi akaririmbo cheke tuwa na barana bari kumwe na Alikiba ni Clovis Choga zone muira intara ya Bujumbura akaririmbo cheke tuwa ni Mukanya.

Isaha zitatu zirabura iminota ine. Isaha zitatu zirabura iminota ine. Inyuma yo kubayagira make muri menshi yaranze wahoze arongo igihugu cya Congo Mobutu Sese Seko ku kungwendo wa Zabanga. Nutwo turirimbo two muri Congo two muri Zaire ya kera ubu ni Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi. Uturirimbo tuza kudushika nige cy'isaha zitatu muri iyo mwanya aza kuba ari umwanya w'ikiganiro Hindura Ingendo. Nuko rero ibintu birabandanya bimeze neza cyane. Alala abari mu ngendeshwa zitandukanye bariko badutega biri bamerewe neza.

kuri kagenzi kako nizera ko bameze neza aho baherereye ba Fondu Lionel abitwa bamvuba abitwa bamarengarenga n'abandi bose batandukanye twizere ko baba bameze neza aho bari hose twizera ko ibintu biba ari umunono irindwi na zibiri maja tatu mirongo na zinja na zitandatu salama batama jikaze na karibu ati munshire mu nzu yera muzuba mukoze cyane uno bamwita Tresor niyo rukundo Mandanyi amere kwa nezari ndina zibiri majeta tu minungwe na zini jana na zita andatu Aliku kandu mrashuwa nukwa ndika ubutumwa bugufi Na bugutu la sako watu liku tula busomata kia wazo na kime gihari Aliku kandu chubora kwa kuruchie kuri minungwe ndina zibiri Majeta tu minungwe na zini jana na zita andatu mbulongo wa limite Mutuki hanganile Walagiza kabazo Abahinga walikuwa walagirageza kugaruka na hugina ngo Iwini mgende neza tanki wazo na kime gihari

0: Yizimo akandi kabijya kayo amazi nova niyo yambera zimbutse mu Burundi butsima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze kubandi tubagirira ga surprise
0: kandi hewe none ngibyo wabyumviriye
1: ngo wakira
0: amazi ukariye Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova aramara inyota Nova arazimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo Murumonge muyasanga kwa tsitsi imbere y'isoko no kwa Vesa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande y'akabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku mazi yo kwa Patiri ku ikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Diado ni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyinga na Ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 65 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
2: Radio Indundi

Icyizere hariya kubari ati nta mwanya wo kuraba umwanya mwayumvise ino ndirimbo yitwa nta mwanya hariya ikaba imaze imisigira kuri itandatu isohotse abantu bamaze kuba bagenda bayiraba nabo bakaba bangana n'ibihumbi ijana na cumi na kimwe byumvikana neza ko uno musore ari mu kazi tanu kwa tanu. Yabo twatanguranye rero kino kiganiro ngena nda baramutsa ndabipfuriza ibihe byiza rero mwavyumvise ku gice cya mbere kiba kigizwe na playlist nayo niyo twari ko tugenda tubumvisha nawo musanzwe muzi kugizwe indirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe izo zitanu nazo ikaba ari Lover kuva hariya kwa Ban harimwo kandi Kubwimana kuva hariya kwa Benturo harimwo indirimbo Fresh kuva hariya kwa Zaren umwana wa Ruriro Simba harimo kandi indirimbo Tiro Ginka kuva hariya kwa Berry Music harimo kandi hariya indirimbo Ovutura kuva kwa T-Max Mwana Jesh.

zofitaniye bifu na bifeso on the floor hajya muteshwe mute murabizi ko mu minsi heze mwagiye mubona hariya ku mbuga zigiye zitandukanye bifeso ari katurira ifoto ya Big Fizzo gusa mumenye abatabizi uko basanzwe bafitaniye n'igikogo ndabizi ko muri beshi mutaba munabizi ndabizi nge mbanze ndabashiremo kano karimbo hariya kitwa you na karimbo hari umona neza ko kamaze ikiringo kugera ku myaka itatu gasohotse jewe hingero mbanze ndabareke Anyuma ndagarutse mu mwanya.

Hapo gato yetu wanze tugaruke novuga muri R&B ino ndirimbo hariya ni nitafanya kuva kwa kidumu kibido kibuga nizo muze baba ya ari kumwe na Ready JD hariya ni gikogo bona neza ko kimaze kiringo cy'imyaka 15 gisohotse hariya rero mu cyamwibaza ati mbega nikeze kwa tuvugire jino ndirimbo nahe makuru yo bafise kuvariya kwa kidumu kibido muze baba ya cinge mbanze ndabumvishikano karirimbo hanyuma ndagarutse mu mwanya ndababwira makuru.

babazo mbabazo cyane nuko atabikogwa byiwe mbandiko ndabona kandi ndamwihanganishe mu bihe no vuga atari vyiza amazi imisi ariko aracamwo aya no kumbuga rero bona neza ko nabo batsaba ariko bagenda bamworohera hajya nawe se wundi bamwitwa bamwitwa Tasha Oda kuvari ya muri Ravash Entertainment kwa Alvin Smith ngenda bumvisha kintu gwa gitwa adatsingi hari bona neza ko kimaze kiringo ingana na mezi umunani gisotse

0: siri ya leo.
1: Naam, bila shaka hujambo popote ambapo unaendelea kuitegea sikio radio hii ambayo inapasua anga kupitia masafa yake ya FM, lakini pia tukipatikana vema kupitia indonesia.com. Ni wasaa wa kipindi na sila leo kama ilivyo ada ya siku ya leo, ikiwa ni leo tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka 2026. Karibu sana katika kipindi cha lasila leo. Naitwa Ejide Nahayo, nashirikiana kwa upande wa mitambo na bwana Mati ambaye leo tutaifanya lasila yako kuwa njema zaidi kuliko siku nyingine za wiki hii. Tunaanza naye Juno akikwambia naharibi ama tuniseme tu hakuna wasiwasi ama tu hakuna shida. Apunde nitakuja na yale ambayo nitaangazia, lakini pia nikitumai kwamba uboheri wa afya ikiwa ni radio hii ambayo inasikika kupitia masafa yake ya FM tayari kama nilivyokwisha kwambia, lakini pia na mtandaoni. Karibu kwa mara nyingine.

katika taarifa ambazo nimekuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na wahitimu 20 waokolewa baada ya kutekwa nyara huko nchini Nigeria. Wanajeshi wa Eritrea waingia mjini ama jimboni Tigray, huku mapigano yakizidi kupamba moto huko nchini Ethiopia.

Dada watatu waliozama baharini nchini Uingereza walijiua. Hakuna habari hizo bila shaka na nyingine katika kipindi cha rasili ya leo, lakini pia kama ilivyo ada ya kipindi chenyewe, kumbuka tunakuwa na mada lakini pia na methali mwishoni mwa kipindi.

Na tunaanza ukurasa wa habari ambazo nimekuandalia tukianzia nchini Saudi Arabia, ambapo kuna milipuko kadhaa ambayo ilisikika siku ya leo katika mji mkuu wa nchi hiyo ambao ni Riyadh, huku wanadiplomasia wakiripoti kuagizwa kujificha ndani ya balozi zao, huku mvutano ukiongezeka kati ya Saudi Arabia na kundi la Wahudhi Ansar Allah nchini Yemen, kulingana na AFP. Wakazi waliambia shirika hilo kwamba shule za kimataifa zimechukua hatua za tahadhari, huku angalau mtoto mmoja akimpeleka kwenye chumba cha chini kwa ajili ya usalama wao. Watu wawili wanaofanya kazi katika wilaya ya fedha ya King Abdullah pia waliripoti kwamba baadhi ya makampuni yamehama ofisi zao. Chanzo hicho cha milipuko hiyo na maeneo yaliyoathiriwa bado havijabainika. Kundi la Wahudhi la Ansar Allah lilitangaza mapema leo kwamba lilikuwa limelenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa mfalme Khalid huko Riyadh kwa kombora la ballistic, likidai lililenga shabaha yake na kuvuruga shughuli za uwanja wa ndege. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka kutoka Saudi Arabia kuhusu dai hili. Msemaji wa jeshi la kundi hilo ambaye ni Yahya Sare alitoa onyo jipya kwa mashirika ya ndege ya kimataifa dhidi ya kutumia anga ya Saudi Arabia, akisema kwamba alikuwa anatoa onyo hilo kwa mara ya mwisho. Hili lilikuja baada ya mamlaka ya Saudi Arabia kutangaza kwamba watu watatu waliuawa na wengine 36 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga viwanja vya ndege vya mfalme Khalid na Aba siku ya Jumanne na Jumatano, huku muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ukisema ulijibu mashambulizi kwa kushambulia maeneo 82 ya kijeshi ya kundi hilo nchini Yemen. Ni tayari saa 10 dakika ikiwa ni ya 10.

Na mkipindi wa nini alasili ya leo tunaendelea na kipindi hiki haswa nikiendelea na ukurasa wa habari ambazo nimekuandalia. Ni kwamba kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa kwa mujibu wa polisi. Wahitimu hao walitekwa nyara tarehe mosi Oktoba mwaka huu walipokuwa wakisafiri kwenda kushiriki mpango wa

Akwa Ibom ya kusini mwa Nigeria. Walifanikiwa kuokolewa na polisi kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama. Msemaji wa polisi Ani Inyedu alisema katika taarifa iliyotolewa hapo jana kwamba kundi hilo liliokolewa katika eneo la Amakohi ya Ubi, jimbo la Imo, baada ya operesheni endelevu ya utafutaji na uokoaji wa watu hao. Vijana hao kwa sasa wanapatiwa huduma na wamepelekwa kufanya uchunguzi kwa wa afya ili kutathmini hali zao baada ya kuokolewa. Polisi, jeshi na vyombo vingine vya usalama vilifanya misako katika misitu na maficho yanayoshukiwa kutumiwa na wahalifu kwa kutumia taarifa za kiintelijensia, alisema msemaji wa polisi. Hata hivyo, hakuelezea iwapo fidia yoyote ililipwa au kama akutumia.

Naam, ni kwamba pia kundi hilo la vijana ambao lilikuwa linashiriki katika mpango wa National Youth Service Corps ambao ni programu ya lazima ya huduma kwa jamii ya mwaka mmoja kwa wahitimu wengi wa vyuo vikuu nchini Nigeria. Washiriki hupangiwa ya kuhudumu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vijana hao walikuwa wakisafiri katika mabasi mawili kwenye barabara kuu kutoka Ibadan kusini mwa Nigeria ama kusini magharibi mwa Nigeria wakielekea kusini magharibi mwa jimbo la Oyo kuelekea kambi za mafunzo ya awali ya mpango huo katika jimbo la katika majimbo ya Abia na Akwa Ibom wakati watu wenye silaha walipo yashambulia mabasi.

Katika habari nyingine ni kwamba wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa katika kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda kwa mujibu wa wakazi wa mji wa Adigrat waliozungumza na vyombo vya habari. Mapigano hayo yalianza wiki mbili zilizopita baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray ama TPLF kinachodhibiti eneo hilo. Pande zote mbili zinatuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili.

Naam, ni kwamba serikali ya Ethiopia pia imeshtumu Eritrea kwa kuiunga mkono TPLF, tuma ambazo Asmara imekuwa ikizikanusha. Mivutano ya sasa imeongezeka wiki chache baada ya kuundwa mwezi Septemba kwa muungano mpya wa makundi yenye silaha nchini Ethiopia ambao unajumuisha TPLF. Mwisho wa majuma, vikosi vya TPLF viliondoka Mekele, mji mkuu wa Tigray ulioko takriban kilomita 115 kusini mwa Adigrat, na kuiacha chini ya udhibiti wa jeshi.

0: killer.
1: Nahitimisha ukurasa wa habari kwa habari hii ambayo inasema kwamba madada watatu waliozama baharini karibu na Brighton nchini Uingereza walijiua, kwa mjibu wa mchunguzi wa vifo ambaye amethibitisha hivyo, ambao wana madada hao ni pamoja na Jane Adetoro mwenye umri wa miaka 36, Christina Walters mwenye umri wa miaka 32 na Rebecca Walters mwenye umri wa miaka 31, walikuwa wakiishi maisha ya faraha sana kufuatia kifo cha mama yao ambaye alizama majini mwaka 2010. Mchunguzi mkuu wa vifo ambaye ni Penelope Schofield alisema mnamo tarehe 11 mwezi Mei mwaka huu, wanawake hao ambao wote walikuwa wakiishi pamoja huko Greenford mjini London walitembelea eneo la Birmingham karibu na mahali ambapo mama yao alifariki kabla ya kusafiri siku iliyofuata hadi ufukweni mwa Brighton, ambapo walizama katika hali mbaya ya baharini mapema asubuhi tarehe 13 Mei mwaka huu. Mchunguzi wa vifo hivyo alisema hawakuweza kuogelea.

baba yao ambaye ni Joseph Jacobs, Jacobson alisema kwamba lilikuwa jambo la kuhuzunisha kuwapoteza binti wao, binti yake watatu wapendwa. Alikuwa miongoni mwa wanafamilia waliofuatilia kesi hiyo kupitia video. Katika taarifa ya hisia iliyosomwa kwa niaba yake, alisema kwamba aliwaona binti zake wakikua kutoka wasichana wadogo hadi wanawake warembo na werevu wenye nafasi maalum moyoni mwake. Alisema kwamba, hapa ni namnukuu, hakuna maeneo yanayoweza kuelezea vya kutosha uchungu wa kufiwa na mtoto, mwisho wa kumnukuu. Hakuweza kuelewa ni kwa nini maisha ya binti zake yaliishia ghafla hivyo, na alitumaini kwamba wangeungana tena na mama yao katika maisha ya milele ya uangalizi wa Mungu, aliongeza baba yao. Ni utafiti ambao umegundua kwamba ama umethibitisha kwamba madada watatu waliozama barini karibu na Brighton nchini Uingereza walijiua. Iko ni saa 10:40 kasoro sekunde kadhaa. Apunde tunaendelea na kipindi hiki, hasa nikiendelea na mada ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo.

Na katika mada ambayo nimekuandalia kwa siku leo ni leo tunaangazia umuhimu wa kunywa maji kila asubuhi. Unajua kwamba tunapoamka tunajihisi kama hatuna kiu yoyote ama ya kiwango chochote, kwa hivyo basi hiyo inatufanya tusinywe maji ama tusitumie maji. Lakini tu bila shaka unapata chakula asubuhi hautasita kujipatia. Lakini kunywa maji asubuhi niseme kwamba inawawia vigumu baadhi ya watu, wakati madaktari wanasema kwamba kunywa maji asubuhi ina umuhimu wake. Umuhimu huo sasa ndio leo tunakuja kuangazia mimi na wewe katika kipindi hiki alasila leo katika kipengele ama katika kipindi hiki ikiwa ni kipengele cha methali.

haupati maji ya kutosha, basi hali hii inaweza kusababisha madhara mbalimbali kama vile magonjwa ya shinikizo la damu, saratani pamoja na magonjwa ya figo. Ni kwamba unywaji wa maji mengi husaidia kuondoa sumu mwilini, kwani huwezesha viungo kama vile figo kufanya kazi yake vema. Unapokunywa maji kabla ya kula chochote, na maanisha asubuhi, unawezesha mwili wako pia kujenga misuli na kuzalisha seli mpya. Unapoamka na kuanza kunywa maji ama kutumia vinywaji kama vile soda na juice, vinakuweka katika hatari kwa sababu vitachangia sana kuongeza uzito wako wa mwili. Kwa hivyo basi, kunywa maji husaidia kupunguza uzani wako. Je, wajua kwamba baadhi yetu ama baadhi ya watu wa wanakumbwa haswa na kiungulia? Ni kwamba kunywa maji ya kutosha kunaondoa basi kiungulia. Kunywa maji kutakusaidia kupunguza asidi inayopatikana tumboni ambayo husababisha tatizo la kiungulia. Unywaji wa maji utarahisisha mchakato wa umeng'enywaji wa chakula.

na mlikoma pia kunywa maji huboresha na kuimarisha ngozi. Utafiti unaonyesha kwamba kunywa maji kuna rahisisha mzunguko mzuri wa damu katika ngozi ya binadamu. Hivyo basi hili husababisha kuondoa asumu mbalimbali katika ngozi na kuiacha ngozi yako katika hali nzuri ya kiafya. Ni kwamba pia kunywa maji kuna hamasisha ukuaji wa nywele bora zenye afya. Unajua kwamba kuna baadhi ya watu ambao utagundua kwamba wanakuwa na nywele ambazo ni kama vile hazina nguvu ama tu nywele zao hazina rangi nyeusi. Upungufu wa maji mwilini una madhara makubwa sana kwa afya yako. Ni kwamba utafiti unaonyesha kuwa kutokunywa maji ya kutosha kutakufanya kuwa na ukuaji duni wa nywele, pia kutafanya nywele zako kuwa dhaifu. Kama vile nilivyokuwa nikikwambia kwamba nywele zako basi hazitakuwa thabiti. Nimekuletea wimbo huo wake Emery Sun, ambao ni wimbo ambao una takriban zaidi ya miaka 10, niseme takriban miaka 15, lakini pia kama vile basi uko kwenye mapenzi utamwambia mpenzi wako basi akutumie picha yake kupitia mitandao ama tu niseme kupitia WhatsApp na sehemu nyingine ambapo tunaweza kupata picha yake, lakini kipindicho bado mitandao ya kijamii basi hii ilikuwa bado hajashamiri sana kama ilivyo kwa sasa. Ulikuwa unaweka picha yako ama na kuwekea picha yake kwenye bahasha, alafu pia anakutumia kupitia rafiki yako, alafu picha hiyo inakufikia baada ya siku ama miezi kadhaa. Lakini kwa sasa unaweza onana na mpenzi wako niseme tu live kwenye video call na mambo mengine tu yanaweza kurahisisha kumuona mpenzi wako.

tuendelea kuzungumzia umuhimu wa kunywa maji ya kutosha ni kwamba kunywa maji ya kutosha basi pia inazuia mawe kwenye figo. Hii inaitwa kidney stones kwa kitaaluma. Unywaji wa maji ya kutosha pia hupunguza asidi inayosababisha mawe kwenye figo. Unywaji wa maji ya kutosha kutakuepusha kwa kiasi kikubwa na matatizo ya figo. Ili kurahisisha utendaji kazi wa figo zako pamoja na afya ya figo zenyewe, zingatia kunywa maji ya kutosha hasa asubuhi.

Tumalize namna hii kwa umuhimu wa kunywa maji, ni kwamba kunywa maji huongeza na kuimarisha kinga ya mwili. Ni kwamba kujijenga kwa kinga ya mwili hutegemea sana maji katika mwili wako. Hivyo basi ni vema kuhakikisha unaongeza kinga ya mwili wako kwa kunywa maji ya kutosha, hasa kabla ya kula kitu chochote, na maanisha asubuhi.

Ebora ni kwambie kwamba jambo la ukucha halichukui shoka. Jambo la ukucha halichukui shoka. Na mimi la ziada leo nikiwa sina katika kipindi cha Lasila leo. Endelea kutegea sikio vipindi vyote ambavyo vinakuja kupitia masafa yetu ya FM, lakini pia kupitia mtandaoni ambao ni dunikacha.com na itko HD. Na hayo, punde tu ni kipindi cha umudundo kupitia simu yako ya kiganjani, ambapo nitakupa fursa ya kuongea na mimi kupitia kipindi hicho. Utanipigia matu unitumie text message, alafu tuendelee kuwa na jioni njema. Kipindi hiki cha leo hakina la ziada, endelea tu kuwa karibu na radio yako. Regea muda si mrefu kuendeleza vipindi vya Dunikacha Radio. Endelea kutega sikio vipindi vyetu.

abari ngahe gitega hari makebu kunamwe tubahamwiriwe abari hari ya muruyigi mu ntara ya buhumuza namwe tubahamwiriwe watoto wa ukunguzi.

0: tuva kwa umvukuri aliwe linoji ayase nukuneza kumeza kuwana natuke mwini kino iganyo mudundo anukorero dusubire hakurya ya Kanyaru anukuriko sinda tukumiside nigi mnyanyi wachu ya dusabji ndirimbo
1: santima za menese
0: ndachaye kuko kubigenda kose rekuvugeza mu kanya cyake bazona kimikihaciye kamvuge ni inshallah munga

Basi hiyo imekuwa kwa ajili yako. Nizira kwa ya kufashe kujamuli mudi ya kano kanya ya yuno mgoroba. Akubigana kwa sironi gani mudino tuliko tulika za kumusoze wacho. Wanako isaha chumini mge. Zenzo kumulata igira kuli minongi tanu numge. Ndini mbo yitua na mganya yao yitua izere. Nizira kuru mkumulata kugira mwesi umugoroba mezao mwerele mulika no kanya. Amwene miganyiro vjari.

0: imbere ya Copec, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza ho muri hose, mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga. Kwa kure kuri, mirongu tandatu na gatandatu, ama jana tano na chumi, ama jani chenda na mirongu ibiri, change kuri, mirongu nguni chenda, ama jani chenda na mirongu chenda, ama jana nena mirongu ibiri nari mge. Nova Water, kubuga magara ya njimeza. Nova
1: Water. Radio Indundi Culture, 88.2.

wakisikiliza Radio Ndundikacha, ilikuwa ikiwasili kuanzia asubuhi hadi saa hizi jioni. Vile vile tunakaribisha mpenzi wa kipindi Nguvu ya Neno, tayari kipindi kisha kuwa tayari hewani. Tunaanza kuanzia saa moja za usiku hadi saa mbili za usiku. Tunawaletea neno la Mungu ambao msimu wetu kwanza wa kwanza tunaanza kwanza tukiwapatia nyimbo tofauti na tofauti ili ya kuweza kuwakaribisha wala kuweza kuwasogeza kupitia neno wala kupitia kwa kuweza kusogeza mioyo yetu mbele za Mungu. Wewe ambao unanisikiliza ukiendesha basi yako, wewe ambao unanisikiliza ukiwa uko kwenye taxi, wewe ambao unanisikiliza ukiwa foreni, basi acha nikukaribishe katika muda kama huu na sauti ambayo unasikia, bali si mwingine bali ni mimi Sonia, lakini ananisaidia kule katika mitambo na si mwingine ni Matia. Bwana Yesu, basi tusema kuwa pamoja na Ndundikacha vyote vinawezekana. Kipindi hiki ni kipindi cha Nguvu ya Neno, ambapo msimu wetu sasa, msimu wetu wa pili, tunaingia katika neno la Mungu ambao tunalitafakari zaidi na zaidi, kwa sababu tumekuja kugundua watu wengi sana wana time ya kuweza kuingia kwenye Facebook, kuingia kwenye WhatsApp, lakini ile muda wa kuweza kutafakari juu ya neno la Mungu watu hawana time. Hasa tukafikiria kwa sababu ya watu wao, tukasema basi kwa sababu Mungu alituweza kutujalia sana neema ya kufika kwenye radio, lazima tutie vipindi vyote ili kwenu mnaisikia lugha ya Kiswahili vile vile muweze kubarikiwa pamoja na Ndundikacha. Basi karibu pamoja na mimi kupitia siku ya leo, tusikie nyimbo hii inasema

Kiburudisho hiki kiweze kukufresha zaidi na zaidi uwe mtu ambaye unatusikiliza ukiwa uko nyumbani, niseme kuwa kiburudisho hicho cha Napotea by Ma Samarisa ikuje kwako unatusikiliza ukiwa uko nyumbani. Kiburudisho hicho kisikilize kwa makini sana, kwa sababu kitakutua sehemu moja kiweze kupeleka ingine sehemu. Hebu sikiliza.

Kudu katika roho na kweli, kila matatizo yako, hautajua matatizo yako yameisha namna gani. Tukiingia katika kitabu, wakati kwenye Paulo na Sila walikuwa kwenye gereza, walichokifanya, walifanya tu kitu kimoja, walimwabudu Mungu katika roho na kweli. Baada ya hapo wakafanaona yani milango ya gereza inatetemeka. Nagundua kitu gani hapo? Nachokigundua kitu hapo kwenye siri hiyo ni kwa sababu Paulo na Sila walikuwa wanamwamini Mungu. Na katika hali ya kumwamini Mungu wakasema, hapa hatuna kingine kimbilio, hatuna ingine msaada isipokuwa Mungu mwenyewe. So wakamwabudu yule Mungu ambao walimjua tangu utoto wao. Wakamwabudu yule Mungu ambao wanayemfahamia vizuri, wakasema hapa ni Mungu anayeweza kufanya yote katika maisha yetu. Walipofanya hivyo, nini ambacho kilichotokea? Kilichotokea ni hiki: waliabudu, wakaita, wakamwabudu Mungu, wakamwomba. Maandiko nasema ghafla tu milango ya gereza ikatetemeka yenyewe. Inamaanisha nini? Inamaanisha ukimwabudu Mungu katika roho na kweli, shida zako zote maishani mwako zote zitaweza kuondoka.

Karuna, kweli kisha mwisho siku waishie katika hali ya aibu. Bado mimi sijaona kuanzia katika kitabu cha Mwanzo hadi katika kitabu cha Ufunuo. Bado mimi sijawahi kuona yule ambaye aliweza kumabudu Mungu katika roho na kweli, kisha mwisho wa siku aseme ya kuwa yule Mungu ambaye nimemwabudu sijawahi kumwona. So tuingie katika neno letu ambalo ni la usiku wa leo. Tunaingia katika tusome katika kitabu chetu cha Joshua 6 yake mstari wake wa 20 na 26. Panasema hivi, fungua kitabu chako unanisikiliza mahali popote ambapo unanisikiliza. So unaweza kukaa huko kwenye basi, lakini una Bible kwenye simu yako, basi fungua hapo ili tukajifunze neno la Mungu ambalo linakuja kwetu usiku wa leo hii. Najua sana au nikijifikia neno hili litaweza kukutoa sehemu moja ikupeleke nyingine sehemu, ukiwa tu ukiwa connected pamoja na mimi tu usiku wa leo. Basi fungua simu yako, au ukiwa uko nyumbani unaweza kufungua kitabu chako ambao ni Bible, ili tukaweze kuanza pamoja mimi na wewe. Usikutane basi nimekuacha, lakini itakuwa vema sana ukifungua cha kwako, alafu tukaenda pamoja katika hali ya kusoma. Basi tunasoma kitabu cha Joshua 6 mstari wake wa 26, panasema hivi: naye Joshua akawapigia, nishushe sauti kidogo, panasema hivi: naye Joshua akawapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinua na kuijenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka misingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanaume aliyekuwa mdogo. Hicho ni kitabu cha Joshua 6 mstari wake wa 26. Basi tukitoka hapo tunaweza kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tafadhali kidogo, Wafalme wa Kwanza 16 mstari wake wa 34. Panasema hivi: katika siku zake Hiereli the Beteli akajenga Yeriko katika misingi yake kwa kufiwa na Biramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Joshua mwana wa Nuni. Mtu wa Mungu, tukirudia nyuma katika kile kitabu cha Joshua 6 mstari wake wa 26, palisemaje? Palisema, na Joshua akaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaliwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinua na kujenga tena mji huu wa Yeriko. So turudie nyuma tena kidogo. Wana wa Israeli walikaa katika jangwa, au walikaa kwa Farao miaka nenda rudi. Lakini pamoja na hivyo sasa, Mungu akamuita Musa kwanza. Alipomuita Musa, akamuongoza katika siku hizo zote, gisi Musa naweza katoa wana wa Israeli kutoka katika Misri. Baada ya siku sasa, Musa akafa, lakini akamwachia mamlaka Joshua. Basi Joshua akaweza kuwaongoza hadi katika inchi ambao ni inchi ya Kanani. Nini kilichofuata? Kilichofuata baada ya hapo, Mungu akawaambia tena wazunguke Yeriko mara ngapi? Mara saba. Basi walipozunguka Yeriko mara saba, kwa sababu Yeriko ilikuwa inazuia wana wa Israeli wasiwezi kusogea mbele. So unajua Yeriko ni nini? Yeriko ni mlima, Yeriko ni matatizo, Yeriko ni magonjwa, Yeriko ni aibu ambayo iko mbele yako. Yeriko ni hiyo hali ya kutembea ukiwa uchi, hauna mavazi, watu wamekutupa, watu wamekusahau, ndio Yeriko yako. Lakini sasa huyu mji, wakati kwenye Mungu alitamani kuwavusha wana wa Israeli, akawaambiaje? Zungukeni mara saba. Walipozunguka mara ya saba, nini ambacho kilichotokea? Kilichotokea, Yeriko ile ilikuwa kama ile ukuta. Unajua ukuta ukisimama mbele yako, kwa Kiswahili cha hapo anasema kuwa ni kibambazi, lakini kibambazi bwana si Kiswahili.
Lakini ukuta ndio Kiswahili. Sawa wana wa Mungu. Basi hasa akasemaje, akamwambia wana wa Israeli, kwa sababu wakati huo katika mji huo wa Israeli kulikuwa kuna kuta ambazo walikuwa wanajenga, alafu wamejenga na majiwe ambayo ni majiwe makubwa sana. Alafu haya majiwe hauwezi kuyabomoa, sijui utatumikisha kitu gani iweze kubomoa, haiwezi kawezekana wana wa Mungu. Lakini sasa Mungu, kwa sababu Mungu aliweza kutuma neno lake, akaambia wale ambao walikuwa masikio yao za kumsikia, wakamsikia. Nini ambacho kilichofuata? Kilichofuata ni hiki. Wakaambiaje? Wakaambia zungukeni huo Yeriko mara saba. Wakazunguka siku ya kwanza. Unajua kuzunguka mara saba sio tu siku moja, no. Lakini kuzunguka mara saba naweza kukwambia naweza kufanya kama ni siku saba au siku 700 au siku mia ngapi. Lakini maandiko nasemaje? Wakazunguka mara saba. Sasa ikawa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, hadi siku ya saba. So malaika yule yule ambaye aliletea ujumbe akamwambia, akamwambiaje? Ikifika siku ya saba, kile ambacho mnatakiwa kufanyaje? Inatakiwa kuwa mpige kelele au mpige tarumbeta, pigeni, wekee shangwe, mumshangilie huyo Mungu ambaye aliwapatia victory wakati huo, kwa sababu huo Yeriko ambao umekuwa umeona huko mbele yenu au ukuta ambao umeona huko mbele yenu tayari utakuwa umeanguka. Hasa walipofika katika siku ya saba, Bwana walishangilia sana, wakapiga kelele, wakamshangilia Mungu wao ambaye aliwatoa katika jangwa hiyo. So ile maandiko nasemaje, ilifika siku ya saba. Oh my God. Nini kilichotokea? Kilichotokea ni hiki. Eti misingi kaanza kutetemeka pale. Huo ukuta ukaanza kutetemeka, jiwe baada ya jiwe likaanza kutoka. Yaani cement ambayo imejengwa katika huo ukuta ikaanza toka hapo. Na maandiko nasemaje, yani kila, yani gisi likuwa linatetemeka, ndio gisi ardhi likuwa linatetemeka. Na watu ambao walikuwa wako katika hiyo inchi ya Yeriko wanasemaje, watu walikuwa wako wamesikia, wakasikia nini ambacho kinachofanyika. Kwa Kifaransa wanasema tremblement, lakini kwa Kiswahili wanasemaje? Wanasema ni upepo mkali ambao ukafunaonekana hapo. Basi ulipoonekana hivyo, wana wa Israeli wakapata kuvuka. Walipopata kuvuka, wakashangilia zaidi na zaidi, kwa sababu Mungu tayari kwa aliwapatia victory ya kuweza kupata ushindi, ya kuweza kuelekea katika ingine inchi ambayo ilikuwa inchi ya Kanani. Basi sasa Joshua, kwa sababu alikuwa alipewa hiyo sasa mamlaka na hiyo nguvu, ndio hii sasa kitabu cha Joshua 6 mstari wake wa 26, hapo ukisoma vizuri nakwambia kuwa naye Joshua akaapisha kiapo. Joshua ameapisha kiapo wakati gani? Joshua ameapisha kiapo wakati ambapo huyo Yeriko lipoanguka, akasemaje? Akatamka neno. Sasa yani neno langu la siku ya leo ni hiki. Neno langu la siku ya leo nasemaje? Vita za mazabao. Kwa Kirundi nasema kuwa inambazibi chaniro. You understand, mtu wa Mungu? So ni hivyo. Yani vita za mazabao. Sasa tuingie katika maandiko vizuri vizuri, tuweze kuichambua sana. Ndio bali nikwambia kipindi hiki ni kipindi cha neno la Mungu ambalo inakupatia wewe ambao hauna time ya kuweza kusoma, lakini uko na time ya kuweza kunisikia na kuweza kupata neno la Mungu ambao unaweza kutembea nao kupitia huu mwezi wa 10. By the way, tuko leo tuko tarehe 8 za mwezi wa 10. Si ndivyo? Basi katika siku zake, sorry kidogo nirudi nyuma. Naye Joshua akaapisha sasa pale kwenye Yeriko lipoanguka chini. Joshua akaacha neno pale kwenye ile Yeriko sasa. Joshua akasemaje? Naye Joshua akaapisha. Yaani Joshua akatamka sasa kiapo wakati ule, akasema na alaniwe mbele za Bwana. Yaani Joshua akaapa. Kama kisi kuna mtu ambayo aliweza kuapa kwenye familia yenu, naweza nikasema babu, naweza kasema bibi, naweza kasema shangazi, naweza kasema mjomba, naweza nikasema, unajua kuna wakuu ambao ni makuu wa kikuani ambao wako kwenye familia, ndio hana anaweza kuwasema bibi, shangazi, mjomba. Hao ni wakuu wa familia. Sasa hao wakuu wa familia wakitengeneza madhabahu, na hiyo madhabahu kama wakuweza kuitoa, I tell you the truth, hii roho hii madhabahu bao itaweza kuwafuatilia hadi kizazi cha 4.
Sawa mtu wa Mungu. Hasa usisemi ah bwana hii ni maisha ya bibi alikuwa anaishi kama bibi yako alikuwa mchawi. Hasa usipokuwa makini hata watoto wako ambao unawaza kuna mmoja ambaye atakuwa mchawi tu. Na kuambisha ukweli. Mhm. Au kama bibi yako amekufa unakutana ameenda anaacha yale matambiko au ameenda anaacha ule urisi vile vitu ambao ni vitu vya kichao. Kuna mtu tu mmoja kuja kwenye familia yenu lazima aende akarisi. Kama hakukataa anasema bibi mimi siwezi nikarisi hivyo vitu vyako, hiyo matunguri yako mimi siwezi nikayarisi. Lakini kama bibi yako mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama bibi yako alikuwa mchawi, I tell you lazima utafute maombi, lazima utafute mchungaji ambaye ana nguvu za Mungu ili akuvunja ile madhabahu, ya kuvunja ile matambiko. Kwa sababu katika ile matambiko kuna maneno ambayo yanaenda natamkwa. Kuna vitu ambavyo vinaenda vinasemewa pale. Hasa usipokuwa nguvu ya inasema nguvu ya maombi ya sana, yani unakuwa mtu wa mafungo, unakuwa mtu wa kutoa dhabihu, unakuwa mtu wa kutoa sadaka na kuvunja ile madhabahu. I tell you hayo madhabahu yatafuta hata kizazi cha ine, wajukuna wajukuruza na wajiani huko hadi huko. Kwa sababu gani? Bibi tu moja kama amekuwa anafanya hiyo matambiko, lazima watoto wote wataisha ya matambiko. Unasikia? Sasa jifikirie. Hapa Joshua ameenda anaacha pale neno. Ameenda anaacha pale neno wakati kwenye riku lipoanguka. Akasemaje? Akaapa kiapo pale Joshua. Joshua kaapa akasemaje? Wakati ule akasema na alaniwe mbele za Mungu mtu yule atakaye inua na kujenga tena mji huu. Yani pasiwa ta mfalme, pasiwa ta mtu wote wenye pesa zake, anasema tena ajenge tena ukuta wa Yeriko. Yani huyo mtu alaniwe. Unasikia maneno ya uzito ambao Joshua ameachilia pale katika ile ardhi. Hasa jifikirie, ile ardhi imesikia imemeza yale maneno. Anga imesikia imemeza yale maneno. Atmosphere pale imemeza yale maneno. Sawa mtu wa Mungu. Sasa sikia. Tena mji huu wa Yeriko ataweka msingi. Yaani pasiwa tena mtu ambao ataweka tena msingi wakati ule. Sikia sasa. Huyo mtu ambao atatamani kuweka msingi pale. Oh my God. Afiliwe na mzaliwa wake wa kwanza. Tena atayesimamisha malango yake na kwa kufiliwa na mtoto wake mwanaume. Maneno mazito ambao naweza nikasema kuwa ambao Joshua alienda anayaacha. Na unaweza kunisikiliza. Hebu tafakari. Kwenye familia yenu kuna matambiko gani? Kwenye familia yenu kuna misingi gani? Kama bibi yako alikuwa mlevi, kama babu yako alikuwa mlevi, na wewe mjukuu ambao unanisikiliza nao utakuwa hivyo hivyo mlevi kama uokoki vizuri. Kwa sababu misingi ya kwenu ni misingi ya kilevi. Hasa unasemaje unaokoka na bado hujavunja madhabahu? Kuna watu ambao wanapenda kujifariji. Oh, ya kale yamepita, hayako tena. Damu ya Yesu Kristo imekuja kuweza kutusamehe. Oh, tumepata wokovu. I tell you, sikia. Umepata wokovu kwa bure, lakini kuna madhabahu kule maandiko. Oh, maandiko nasemaje? Mababu zetu wametenda dhambi na kuanzia leo hawako tena. Sikia, Joshua ameacha haya maneno pale. Ameacha laana, ameacha kiapo. Akasema alaniwa mtu ambaye atajenga tena ukuta huu wa Yeriko na afiliwe na mtoto wake wa kwanza tena wa mwanaume mdogo. Wewe unatania? Haya, twende sasa huku. Unafikiria kama madhabahu afanye kazi? Kama bibi yako alikuwa mlozi, kama bibi yako alikuwa anatambika matambiko, nakwambia kama unafanyi wewe kutafanya mtoto wako, kama mtoto wako afanyi kutafanya mjukuu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndiyo hali ambayo iko kwenye familia yenu, na hii hali hauwezi ukaiepuka kama umjavunja madhabahu. Lazima mnifundishe madhabahu ni nini. Madhabahu ni vile vitu ambao walikuwa wanafanya kwenu, ndiyo madhabahu. Usiende kuyatafuta nafasi nyingine, no.
na usijifikiria kuwa kitu gani kinachokupiga ni wewe kitu gani. No, kuna watu wengine ambao wananisikiliza, unatamani kuinuka katika hali ya biashara, lakini sikia, hauwezi ukainuka katika hali ya biashara kama kwenu kulikuwa na roho ya maskini. Lazima kwanza ufunje hayo mazabao kwanza ya maskini, kisha ndio ujue kupenya. Unanisikia mwana wa Mungu? Ndio hivyo sasa, yani hauwezi ukatoka tu kwa huo mrolongo tu ngo umelitoa tu hivyo hivyo, haiwezekani. Lazima ujue kitu gani kilichofanyika kule kwenu. Kuna watu ambao wanatamani waolewe, uko binti na nini sikilizo, wanatamani uolewe, Mungu akupatie ndoa ya heshima. Lakini sasa unajua mazaboya anaweza kukupatia access ya kuingia katika mahusiano, lakini hayakupi ndoa. Ikifika tu wakati wa ndoa, shari zinaanza kwenye mahusiano, vita zinaanza. Hata unajua sasa hivi vita ni vita gani? Kwani vita inatoka wapi? Eh? Sikia, angalia kule kwenu kwa babu yako kule bibi yako, waliwahi kuishi vizuri? Unafuna kuja kwa jomba zako, kwa shangazi yako, kwani mshangazi yako aliwahi kuolewa? Mjomba wako aliwahi kuoa na kaishi pamoja na mwanamke kwa hali ya usalama? Lakini kama kwenu kuna roho ya divorce, I tell you, miaka hadi nenda rudi mtatembea katika hali ya divorce. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenu kuna mazabao ya divorce. Unanielewa mwana Mungu? Ndio hivyo. Sasa ukinambia kuwa oh, Yesu amekuja, ndio Yesu amekuja kafanya yote, lakini lazima mfunje hayo madhabahu, kwa sababu madhabahu inatesa watu. Kuna watu ambao wametengenezwa madhabahu ya magonjwa. Shangazi alikuwa na HIV, mjomba HIV, babu yako alikufa na HIV,

utakawia. I tell you utakawia, utakawia hapo. Lakini ukiwa mtu ambao unajua kutoa sadaka, ukiwa mtu ambao unajua kujizabihu mbele za Mungu mwenyewe kwanza binafsi, I tell you, hautakawia. No, vitu vitajitengeneza tu vya wenyewe. Sasa utanambia sasa, nifikiria sasa pale Joshua ametamka ile maneno katika ile period. Lakini sasa hapa tuende sasa. Tukisoma katika kitabu cha Wafalme, Wafalme wa kwanza 16 msali wake wa 33, yani 34 tafadhali. 34 kwa Kifaransa. Roi 16 34 ani kwa Kifaransa. Kwa Kirundi abami wa mbere 16 umrongo wa 34. Sawa? Ili tufuatane vizuri ni mimi na nyie. Panasema hivi. Katika siku zake Hieri Mbeteli akajenga Yeriko. Tendi. Ujue kama yale maneno Joshua ameatamka pale, ulimwengu wa roho umesikia, ardhi imemeza. Na imemeza maneno, neno ambao Joshua ni mwana wa Mungu ametamka pale. Na hakuna mtu ambaye alikuja pale akabomoa ile ambayo Joshua aliweza kusema, hapana. Yale maneno alibaki vile vile. Hasa hapa, sikia, huyu Ahabu akaenda kutengeneza tena hichi kitu. Katika siku zake Yeri Mbeteli akajenga Yeriko. Nifikiri Yeriko imekuwa imebomolewa na Joshua, huyu sasa naye akakuja kutengeneza tena Yeriko. Nini kichompata sasa? Katika misingi yake kwa kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza. Unanipata? Huyu Hieri alikuwa ni kama vile, alikuwa kama vile mtu wa Mungu. Lakini sasa kasahau ya kuwa pale kuna neno ambalo lilitamkwa, na lilitamkwa na mtumishi wa Mungu. Na huyo mtumishi wa Mungu alisema, na tumie hapa ni kiapo ambao ameweka pale. Hasa kilichompata ndio hiki, akafiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Kwa kufiwa na Ibiramu mzaliwa wake wa kwanza. Akakosa mzaliwa wake wa kwanza, alikuwa anaitwa Ibiramu. Sikia. Na kuweka malango yake kuwa kufiwa na mwanawake mdogo Segubu. Sawa sawa na neno la Bwana lililonenwa kwa Joshua mwana wa Nuni. Joshua alikuwa nani? Joshua alikuwa mwana wa Mungu. Joshua alikuwa kuhani wa Mungu. Joshua alikuwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ana uwezo wa kuvunja madhabahu kwenye familia yenu. Madhabahu ya ukahaba. Unakutana binti, unakutana kijana, ana roho ya uzinzi. Yaani uzinzi unatembea ndani yake kama vile maji natembea ndani ya mwili. Uzinzi unatembea ndani ya mtu kama vile damu inayotembea ndani ya mtu. Kijana anabadilisha wanawake, anaweka kwenye geto lake. Mwanamke unazini na wanaume watano, tena unajisikia tu comfortable. Kweli ya Mungu? Hivi unajua kama mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu, kuna vitu ambavyo hauwezi kaweka hapo katika mwili. Kwa sababu gani? Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu masabao ya kwenu sasa yanasema kuzini ni kawaida, kuzaa watoto nyumbani ni kawaida, hadi nakutana mtoto mwanamke, kuna maisha ambayo nikiangalia kwa watoto wanawake nasikia kutetemeka. Nasema hivi, wewe ukiwa una akili timamu, mkubwa yako amezalia nyumbani, na wewe tena mdogo mtu na wewe uzalie nyumba, hivi wewe una akili gani? Hivi huwezi kuona kama hapa kuna shida kweli? Sista yako amezalia nyumbani na wewe unatamani na wewe kuzalia nyumbani kweli? Kwa nini usijiongeze katika ingine ufahamu, waseme no, hii maisha ambayo yani sista yangu aliyapata, mimi aweza kanipata. Lazima nimshike Yesu vizuri vizuri kwenye kanzu lake, ili maisha haya yaweze kupita kwenye kichwa changu. Inawezekana. Niko nasemaje sasa? Joshua ni mtumishi wa Mungu.
Mtumishi wa Mungu ambaye alipakaliwa mafuta na Mungu ana uwezo wa kuvuja madhabahu ya

kwenu, masabao ya ulevi, masabao ya ukahaba, masabao ya kuzalia nyumbani, masabao ya maskini, masabao ya kila masabao yote ambao wote aliweza kuweka kwenye maisha yenu, ambao ni kuwani wa familia yenu, mtumishi wa Mungu ana uwezo wa kuvunja hayo mazabao kwa kutoa sadaka. Narudia nani tena? Toa nini sadaka? Ili Mungu aweze kuvunja hayo mazabao. Maombi bila sadaka ni upepo. Mimi nakwambisha tu kweli, kama kwenye mahali zehebu unapoingilia ndani hawakuna kuambilisha ukweli, basi mimi hapo kwenye redio nakuambilisha ukweli. Kila ombi unalolifanya, weka zabiu. I tell you, itakuwa kumbusho mbele za Mungu. Kwa sababu gani itakuwa kumbusho? Kwa sababu hata Cornelio mwenyewe angeomba hivyo hivyo bila kutoa sadaka, haingekuwa kumbusho. Lakini kwa sababu ya sadaka, Mungu aliweza kukumbuka. Na ndio maana Mungu akamjilia Cornelio, akamwambia Cornelio, kuanzia leo maombi yako na sadaka yako ilikuwa kumbusho mbele zangu. Na wewe fanya hivyo. Maombi, watu wengi wanaomba sana lakini hawatoi sana. Jifunze kutoa sana. Jifunze kutoa sana kuliko kuomba sana. Majibu yatakuja. Yaani majibu yatafungua kama vile mlango unayofungua unatamani kuingiza viti. Na ni hivyo hivyo, milango itafunguka hivyo hivyo.

0: niwe.
1: Kuna watu wanaweza kufikiria, unajua kuna mate eh? Yaani bibi yako anakana kutemea na kutemea mate eh? Kwa kirundi unasema aguma kuvuma. Kuna vitu ambavyo yale mate ya bibi si mazuri. Yale mate ya bibi labakia kutemia mate, sijui wewe utakuwa mtu ambao wa barabarani, sijui wewe ni imbwa, sijui kapusi, sijui ni kapuku, sijui nini. Yale maneno si mazuri sana, kwa sababu yale maneno ni laana katika ulimwengu wa roho. Yanaenda na shika huko, baada kushika huko maisha yako yatakuwa maisha ambayo ni mabovu. Ndio maana leo hii kuna watu ambao wanatembea na laana bila wajui. Kwa sababu gani? Angalia kwenye familia yenu. Mnaishije? Unakutana kwenye familia yote, watu wote waweze wakafikisha miaka 45, watu waweze kafikisha miaka 50, kuna watu ambao waweze kafikisha miaka 30, kuna watu ambao waweze kafikisha hata miaka 100, lakini kuna familia zimoja hapa zinafikisha miaka 60, zinafikisha miaka 40, lakini kuna wengine ambao wakifikisha tu miaka 45 wanafa, wanakufa. Ni kwa sababu gani? Nendeni kule mkaangalia kule kwa bibi zenu kule, kuna mazabao ambayo ametambikwa. Mwana, kuna maneno ambayo amesema, kama vile gisi Joshua pale ameachia ile maneno pale kwa Yeriko. Hasa huyu mtu naye ambao ni Heri akaenda akainua tena ile Yeriko, akafanya fiwa na mtoto wake wa kiume. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale maneno ya mtumishi wa Mungu ambao ni Joshua, na hakuna mtu ambaye aliweza kuyaondoa, ndio maana alifanya pata nguvu ya kutoa ya kutoa uhai wa mtoto wa Heri. Hasa fanye sana bidii. Angalia kitu gani kinachokukula. Ninapenda sana Mungu. Unajua Mungu anaweza kukupatia hata ndoto. Mungu anakuonyesha shida. Shida ni kule. Yaani kuna watu ambao walishawahi kuandika hapa. Wanasema hivi dada, yaani sisi wakati wote tunabaki tunaoza tuko yaani tuko kule kijijini eh. Wamoja sasa hivi ilifikiria huko hapa mjini unafanya miaka 5, miaka 7. Yaani ukiwa hapa huko hapa Bujumbura. Alafu wakati wote unakuwa naota ukiwa kule kijijini, sijui huko Mwaro eh, huko Bubanza, huko Kayanza, huko Ruyigu, huko wapi. Hebu difikiri. Sasa hivi unafikiria nini? Yaani hatima yako iko kule Bubanza. Hatima yako iko kule Ruyigi. Mtu wa Mungu, lazima ujinasue, lazima unitoe kule ili uishi maisha yako binafsi mwenyewe na nyota yako binafsi. Jifikirie kuna mtu ambaye anamlota bibi. Alafu unasemaje? Bwana bibi ndio ananiongoza. Bwana we, unatembea na mzimu wa bibi. Tena ukitazama sasa vizuri, utaenda kuangalia bibi kuna matambiko ambayo amefanya hata na wewe mwenyewe haujui, lakini unatembea na mzimu wa bibi.

Hakika rafiki ya kuwa mtu wa Mungu liweza kufarijika pamoja na mimi katika usiku wa leo, ambapo nilikuletia neno nasema kuwa vita vya mazabao. Tukasoma katika kitabu cha Ufalme wa Kwanza 16 mstari wake wa 34, hata vile vile tukasoma katika kitabu cha Joshua 6 mstari wake wa 26. Basi tafakari sana kupitia neno la Mungu. Mimi niseme tu kunako majaliwa. Mungu akubariki sana uliyekaa ukanisikiliza kuanzia mwanzo hadi sasa hivi. Niseme tu Mungu aweze kukubariki sana sana, lakini tena kupatie maarifa ya kupata kujua kitu gani kinachokutesa maisha yako, ili ukatoke katika hali ya ufungwa, uwe mtu ambaye uko huru. Sauti ambayo ulisikia bali si mwingine bali mimi Sonia, ambao nawakilisha kipindi cha Nguvu ya Neno kinakuja siku zote Alhamisi kuanzia saa 1 hadi saa 2. Vile vile nimshukuru sana Matia Bwana Yesu ambao tumetumika naye vizuri sana akiwa kule katika mitambo yake. Basi Mungu abariki na Mungu apatie usiku mwema. Thank you.

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamisi kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indungi Gacha. Unakaribishwa.

amirizyanye induni kiti mugiye muhinga bw'ivyuma na utuma amajwi abashikira iwanyu tukavuga mugatwumva neza ari Matiye abona Yesu kugero shisahazi bizirenga 1025 nyuma rero ishe iganira umukenyezi wacu dushatubana yatubashikiriza n'ivyo twabateguriye gushikige shisahazi ne na ige shisahazi ne gushika ige shisahazi 5 zuzuye neza aza kora mwanya mwiza w'ikiganiro ijoro ryiza ibyo byose rero ntandi muzakwana mubikurikira ataya kunyosamiriza yaje kuri 1882 kuba ari mu gisagara cha Bujumbura no mijungara yaho induni kitira akabungu kome kuri mege mudukurikira mushe kubinga ngukana bumenyi bwa internet mana nyero mugira ijoro ryiza iwanyu abatiramanye natwe cyangwa bari ko bari yunguruza begereza kwa ntawugayiwe ubanaye mugubwa neza.

bazi kuzina rya ya gitunguru n'uyu mwarabu na mama Nikita na Adidas ngo bose bagire